0: No, no, me canso una bolsa per insieme. Please, please, me canso.
1: Asko hajtjuni jera kujnë si vecek, a meni kare voru vor, i laru pasrën dhe zullan, i laru pasrën alu uzen, jev misht të bardanan të vor hajen. Aran të zezi vosht të ka vor ka voqa e shkanda, cera që fon arutin më në pekat, asa.

0: No, no, ne cazzo una volta bene insieme, please, please, ne cazzo.
1: Asko hajutjuni gjera kujnës i vecek, a meni kare vorë vorë, i laru pasër në zullan, i laru pasëran alu uzen, jev mishë të bardanan të vorë hajen. Aratë se zi voshta ka vorë ka voqa e shkanda, cera që fonarë të mënë e pekat, asa.

ricome, në vakone rusë majstro ishkome, pol bardat lejar, hari kishere sasen, asë si esek, hajë tjur, hajë asë si esek, gardi, gamuj, tani,

0: No, neka co na moc za pieniędzy, Amar. Please, neka co.
1: Asko hajutjuni jera kujnë si decek, a meni kare vorvor, i daru kafsër në zullan, i daru parsrana lë uzeng, jev mish të bardanan këmor hajen. Aratë se zi voshtë të ka vorka voqa e shkanda, cer arqe fon arutjumën e pekat, asa.

0: No, no, me cazzo una borsa perché siamo, please, please, me cazzo.
1: Asko hajëtjuni i rakujnës i vecek, ameni kare vorë vorë, i laru pasër në zullan, i laru pasëran alë uzen, e mishë të bardanan të vorë hajën. Aratë se zi voshtë të ka vorë ka voqa e shkanda, cërë arqë fonarë të më në pekat, asa.

0: No, no, le canzoni a voi sapete insieme. Please, please, le canzoni.
1: Asko hajtjun i gjera kujnës i vecek, a meni kare vorë vorë, i laru pasër në zullan, i laru pasëran alë uzen, e vmish të bardanan të vorë hajen. Aratë se zi voshta ka vorë ka voqa e shkanda, cërë arqe fonarë kjumën e pekat, asa.

0: No, no, ne cazzo una volta, perché siamo, please, please, ne cazzo.
1: Asko hajtjuni jera kujnë si vecek, a meni kare vorë vorë, i laru pasër në zullan, i laru pasëran alë uzen, e mishë të bardanan të vorë hajen. Aratë se zi voshta ka vorë ka voqa e shkanda, cërë arqe fonarë të mënë e pekat, asa.